0: Najs ponudbo. T2, prijazen operater. Najs paket?
1: Imamo.
0: Najs cena?
1: Tudi.
0: Najs hitrost?
1: Seveda.
0: Spoznajte nove pakete T2 Najs. T2. Življenje je Najs.